0: Sumudia wahini yeta suti.
1: Ah, shaya ya ya ya ya ya ya ya.
0: Una ya tu swaba obiti mintu.
1: Bien tu mintu no.
0: Yesirao.
1: Hmm. Hmm.
0: Nyame munyina, nyame anuku.
1: Ah.
0: Uya ura mungura.
1: Ah.
0: Zeki kanda wa yenina maya mbukwa
1: Radadada shayana manahalia
0: Asadanyo
1: Asadanyo